0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama, Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama, 2,30. Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml, 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Znači, nadovezao je ovaj veliki požar koji je, znači, sad ovdje ovaj trenutno ovaj aktuelan na ovaj, ovoj, znači, gore Kanjina, ide prema Džepima, Brđani, znači sve to ima veliki uticaj i na izvorišta, i na ispašu, i na voćnjake, znači koji su tu negdje u blizini, i na, onda, znači, u nekom narednom periodu kad, znači, dolazi do velikih kiša, dolazi, znači, do spiranja tla, znači dolazi do erozija, dolazi do bujica, znači sve to ima svoje neke ovaj stvari koje, znači, povlače, tako da, mislim, nije tu samo ovaj sam poljoprivrednik koji sve to može. Nadamo se da će možda i ti veći nivoji, ne znam, evo, ti neki možda međunarodni projekti ili tako te neke organizacije, možda da se ide sa tim nekim projektima ka ovom poboljšanju, da se te klimatske promjene prate.
1: Potrebno je stalno zalijevanje biljaka, usjeva, ili navečer ili posebno rano ujutro. Međutim, nekako i kada se zalijeva, biljka na plus 35 stepeni teško može funkcionisati.
0: Pa da, teško ovaj usvaja onaj korijen vodu, znači ona doživi, znači, taj šok, doživi stres i onda visoka temperatura, ne može biljka, znači, normalno da živi, i eto, zato se sve ovo, znači, događa. I
1: evo, nadamo se da će nekim narednim, evo, danima, barem za narednu sedmicu, da ćemo imati te kiše i da će nekako ti usjevi se uspjeti koliko toliko spasiti.
0: Pa evo, nadamo se, što kažu, svi se molimo dragom Bogu da dođe kiša, da to bude bolje za sve nas i da se ovaj ugase ovi veliki požari i da se malo, znači, i zemljište natopi. Evo što kažu, svi vjerujemo u dragog Boga da će ova kiša napokon doći i nadaćemo se da će doći.
1: Izeta, hvala puno, hvala za razgovor i učešće u otvorenom programu u Radio Konjica.
0: Hvala vam.
2: U Radio Konjica u proteklim minutama govorili smo o dugotrajnoj suši i visokim temperaturama koje sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području grada Konjica. Ovaj dio programa danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusupović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

svakog sina i kćer ove zemlje. Potrebna nam je pomoć Božja i trud naših ljudi. Bez tog dvoga niti jedan se posao ne može završiti. Ostanimo budni stražari na braniku domovine, spremni položiti žrtvu pred njen mihrab. Ona će nas uvijek trebati, nas svoje pouzdane čuvare i spasitelje. Braćo i sestre, držimo nauku one koji žele izazvati raskole i na prijateljstva među nama, posijati sjeme zlobe i mržnje, od brata napraviti dušmana, a dušmana pretvoriti prijateljem. Čine to kako bi oslabili našu volju i kako bismo odustali. Oni neće odustati. Namjera im je razbiti naš saf, podijeliti nas u grupe i stranke, okrećući nas jedne protiv drugih, kako bismo im postali lahak plijen. Kada dođe takvo vrijeme, oni koji su iskreni muslimani znaju šta im je činiti. Držati se Allahove knjige i sunneta njegovog poslanika Muhammed a.s. i zajednice muslimana. U tome su naša snaga i naš spas. Dvije su bolesti pogubne, braćo i sestre, za naš narod, na koje dušman svakako računa. Zavist i smutnja. Zavist je zlo duše kada je ona krije, a smutnja je zlo duše kada je ona sije. Čuvajmo se ova dva otrova i ne dopustimo da ovladaju našom dušom i našim tijelom. Braćo i sestre, onaj koji sve u svojoj ruci drži i kod koga je sva moć i snaga i koji nam je bliži od vratne žile kucavice je kazao: a kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se dovi molitelja kada me zamoli. Zato neka se i oni mom pozivu odazovu i neka vjeruju u mene kako bi bili na pravome putu. Danas došli smo ovdje i da uputimo dovu milostivom, da ga zamolimo za milost prema svima nama, našoj djeci i roditeljima, našim iskrenim prijateljima i dobrim komšijama. Bože naš, svemu milostivi, vladaru sudnjega dana, tebe ponizno molimo, pogledaj nas svojom milošću i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, sve njene ljude i narode koji u njoj žive. Molimo te, gospodaru, podari našoj domovini sreću, umnoži u njoj dobrotu i blagoslovi sve njene ljude. Pomozi nam da u miru podižemo naše potomke i učini zdravim i tebi odanim. Sačuvaj nas i našu domovinu od dušmana i rata, od gladi i bolesti, od mržnje i nesloge, od ljenosti i pokvarenosti. Nadahni nas istinom i ljubavlju, povećaj među nama povjerenje i samilost i učini da se međusobno poštujemo. Pomozi nam da čuvamo našu domovinu kao zjenicu oka, da je učinimo lijepim mjestom u koje će dolaziti naši gosti i prijatelji. Bože, primi naše šehide u okrilje svoje milosti, a našim gazijama povećaj hrabrost i odlučnost. Učini nas naša prsa prostranim i olakšaj naše terete, kao što si raširio prsa Muhammedu alejhi selam i olakšao njegov teret. Učini da ti služimo odano, onako kako ti je služio naš vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Amin ja rabbel alamin. Ela in ahsana al kelam wa ablagha an-nizam kelamullahi al malik al aziz al allam kama qala Allahu tebareke ve taala fi nazm al kelam: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan slušaoci. Četvrtak je poslijepodne. Ovaj dan ima datum 13. avgust 2026. godine. Svima želimo ugodno poslijepodne uz talase Radio Konjica, uz ljeto na talasima Radio Konjica. U nastavku vas očekuje sljedeće. U okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine sinoć je nastupila Indira Forcex Kolonija. Večeras je u Konjičkom kinu na repertoaru film Malci i monstrumi. Muzički noviteti Adi Šoše i Saša Matić objavili duetsku pjesmu Daljine. Govorit ćemo i o sportskim aktuelnostima. Jučer fudbalski klub Igman, poražen od Veleža, sinoć počeo malonogometni turnir Pržice 2026. Toliko u uvodu, ugodno poslijepodne vam žele Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Ostanite s nama.

0: Ovdje?
1: Da, da, da. Svi, ovo je moj brat, ali on ne priča tako bosanski. Ali ja, super je ovdje, ja dolazim ovdje svaku godinu.
0: Kako se zoveš?
1: Boris, Boris.
2: E sad pazi, ovo je najljepša pjesma Stevena Mayera.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ja bolujem od bolesti koja se zove ljubav. I ne mogu da pobegnem od toga.

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Morning Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

a mislim da je to upravo bio slučaj s ovom pjesmom. Dva vrhunska vokala, dva različita karaktera i senzibiliteta, a zajedno jedna zaista posebna emocija, rekao je Amil Lojo. U nastavku programa Radio Konjica slušamo Daljine koju izvode Adi i Saša.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: needs. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.